0: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: Yang di atas berarti yang salah ya kak? Walau karihal?
0: Walau karihal musyrikun.
1: Coba diulang.
0: Ya.
1: Yuridu?
0: Yuridu nalyutafi'unu rallahi bi'afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
1: Ahsanti.
0: Walladhi arsal rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu alat dini kullihi walau karihal musyriku.
1: Iya, betul.
0: Ya ayuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
1: Iya.
0: Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim.
1: Iya.
0: Wa